ena da hat ekot o ia na has agot at an lede ekot o ia hol jesta nigo ed ia yach da has ala akodines natin do ana din ezel ed ed ego ya da hat ischa do bet an do da hat edige ed an der age endal kako e at elas do ko ed ia to da ne keti

e ajut ea ta nije hana iza. Bid ea sta Raymond Avhoi Utility Authority BOC regular meeting ea to lista niti zishina din dino yos kastane je e tishin ta mo e shin anuk ir asari gras kanzos da kri da alkedo ajut ea asahili ki ajut ea nda.

This is KTDB FM 89.7 in Pine Hill, New Mexico. Yat etolet added a sort again, red as kid eat a yato. Nadin sat a ya, the la os kid neve, a slato, you watch a eight a ya, na old kid. Ado sheet a yato, deed a ya neve, Deed a yadi e anigi be ye aid ea cos o del jo dolis neve da zago and kidatis dolis da nedid e hag as neve des dinjit ea il kedla. The more beast canagonet nilch is as dolis ad ek os ea del jo do a benigo neve da huis ago saho aid ea in the hastkin dolis da nilton ado in the hat nilch kedla. Ado e yatsa sedin al kit ado shi ilin ado e yadi ve a did e ya ahu yahu khasma din biyet nal kit o leil shad ati goshla dato na din sunaz dha da ni yol tsos edo tlej biga ku e nal tkin al ni do leil di dimo bwis kane a ilin ado dimo bwis kane bay and ad ek osna deil jo do shi it e ya Ajit a ea di den dat jost o lehin nevee da huis a goda ne. Adog os gishi ea tghal jo do leh di mo bis kan bai anad e il ne do aalt is go a an da han il ti do leh da ne hek az diz dij il ke la shad ato ha a te go ni yol as la dat san az tgha go do leh di di mo bai ane zos do tij bi da ku e aje. Eid ea di ndal tginigi e ndal ni do leh da ni la alto o. Ado na kijin da anishkuna eid ea gos deil jo dood alt izgun da alt ginigid an daal ne do allin ado da an daan ilti ha dotsa sidin alt kid na kidod izbiga kun alt gin ea naol nila na kijin da anishbe ane eid o gos deil jo do le lahan da alt gin ado na kijin da anishbid ea ea khal jo lahak az diz dinji ilkid na kidod izbiga ku ea aje Nahtkin e nod needle lish da nego quaid ea chinada has a koshid ea yat eto lish gospel music ea nas and tlatnade silt agobe nas na ol kish do lish ktb fm adot ea ananids a.